0: зараз не вами Генцерген Стерео. Адіо Кокор.
1: Ніка дуча, ніка твоя, увек само моя.